0: நெல்லை ஆர்டிஎம் 34 வானொலி நிலையங்கள் ஒரே குரல். ஒரே குரலுக்கு இணக்கமாக அடுத்து நாம் மலாய் கவிதையை கேட்க உள்ளோம். அனைத்து 34 வானொலி நிலையங்களிலும் இந்த பந்தோன் ஒரே நேரத்தில் இடம்பெறுகிறது. ஒற்றுமையே பலம் என்ற வேட்கையை அடிப்படையாக கொண்டு உலக வானொலி நாளின் போது இந்த பந்தோன் பதிவு செய்யப்பட்டது. 34 நிலையங்கள் ஒரே குரல்.
1: Dari Pera FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
2: Selamat datang ke acara kita pada hari ini.
1: Baik, Nasri. Sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ini. Nasri dia benar-benar bas lah.
2: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
1: Kenapa?
2: Yalah, semua bunga kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga? Ya, kita.
1: Semua ada bidadari kan?
2: Wow, seram dek.
1: Saya perkenalkan dulu diri saya. Betul. Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggamit.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkontinya?
1: 6.10.
2: 6.10. Itu memang itu je lah ya.
1: Itu saja.
2: Kita dua je lah buat beyond dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya. Dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot. Oh, putih hari ni ya. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa. Kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh Nyonya. Nama panggilan DJ Nat. Dari Pang FM datangnya.
1: Oh, paling weh.
2: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung. Kita tunggu dia. Itu dari segi pengacara lah. Nama-namanya.
1: Saya ada pantu untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab. Nak pantun je. Sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
2: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut itu tadi. Biasalah, malu
1: tu. Kejap lagi sawan lah tu.
2: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan, ini macam dah pertandingan gitu ya. Senyap. Kita nak berkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelap, dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak berkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Zu Taiping ada bunga.
2: Dah pergi ke?
1: Dah.
2: Oh, patutlah tahu.
1: Zu Sarawak ada buaya. Bin Meliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
2: Dari YFM Iban Kucing jauh. Datang pakai flight lah.
1: Naik belon, naik belon.
2: Buat yang naik belon. Usah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah saya.
3: Di sebelah. Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, juadah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
2: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupat dengan rendang.
1: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
2: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
1: Jangan.
2: Itu dia.
1: Ada banyak masa lagi.
2: Cempaka namanya ya.
1: Cempaka saya.
2: Dari Selangor FM. Kenapa cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
3: Tak ada jawapan yang tu.
2: Ya, mungkin ada dalam patung ya.
1: Kalau kita cempaka, mungkin dekat sebelah tu melong
2: tak? Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ni tengah bercakap, sedari. Kita nak berkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya. Dipersilakan.
3: Baik, terima kasih. Bunga Revelisia, Bunga Matahari, Farah, Sabah VFF, mempunyai diri.
2: Lambat belakang tu.
1: Pantun
2: keras. Bunga Revelisia dan juga Bunga Matahari. nak, sebelum kita teruskan, pernah tengok bunga refleksia?
3: Tengok gambar.
2: Tak apa, nanti kita pergi Sabah B ya.
3: Boleh.
2: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ni di depan saya lah. Cotek tak lalat gitu ya.
3: Mahal tu.
2: Manis, yes. Orang kata pemanis tu. Cuba silakan.
3: Ya, yeah, terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya DJ Nat.
2: Gitu saja.
3: Simple.
2: Saya punya lah pandai.
1: Dia nak cari ni pembayang dia. Jadi dia lagu balad pun boleh.
2: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pindik-pindik lah. Seterusnya pula kita nak perkenalan dengan bunga yang seterusnya.
3: Kalau tadi bunga refleksia, yang ni bunga putih mempelam harum manis mari.
2: Oh, panjang je bunga. Ni kalau pergi kedai ni mahu 7 ekor ni menyebutnya. Okey.
3: Burung kenari terbang di angkasa. Menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra. Pastinya serasi denganku.
2: Ada buah-buah tangan?
3: Tak sampai musim lagi.
1: Harum manis
3: buah putih.
2: Kita nak seterusnya pula. Bunga yang seterusnya lah.
3: Tak dapat lagi ni bang.
2: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
3: Tolong bantu saya tak lah. Saya cuba pergi pasar. Membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
1: Saya.
3: Idea saya dah hilang.
2: Kita teruskan ya. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak buat pantun tu.
1: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
2: Saya free tak apa ke? Saya nak bertunduk.
1: Songkok saya ada kan?
2: Alhamdulillah.
1: Bunga sekuntum di tengah laman. Usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: menjulang tinggi. Bandaraya moden penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni, nadi kemajuan Malaysia.
1: Iya.
2: Jawapannya?
0: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
2: Saya mencari bandar. Baik. Dah selesai dah kita dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki.
1: Terima kasih kepada pemantun-pemantun kita, pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina, Pohari ataupun Cempaka. Cempaka di Rembulan ke? Terima kasih juga tu dari Perlis FM, Nur Atika Nordin atau Atika seorang penyanyi, dia ada kumpulan.
2: Jangan suruh nyanyi.
1: Tapi kalau dah habis boleh. Dan terima kasih kepada Sabah WFM Farah Lee Asman dan YFM Iban Min Meliza Rayon.
2: Jauh mereka datang. Terima kasih ya, datang jauh.
1: Dan
2: berapa harga tiket sekarang?
1: Nak ikut balik.
2: Dan seterusnya dari Negeri FM, terima kasih Allah.
1: Yusni Nadia.
2: Yusni
1: dan
2: Nadia.
1: Dari Melaka FM Nur Ain Abdul Rahman.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara, pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Baliklah tuan membawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
2: Tuan sini dapat ilmu, puan-puan sana dapat ilmu?
1: Dapat.
2: Satu markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantun-pemantun kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam. Jangan bergaduh ya. Salam.
3: இப்போது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மின்னல் FM.